0: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Adieu.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Propada još jedna noć, mjesec mlad je pust i san, dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje.

0: Čujte, osjetite. Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Na stanici.